tagasi vaadates nägin tema sädele mütsi. Mind valdas täielikult hirm. See miski eemaldus, siis lähenes. Vähel tundsin seljal tema kurja kuulutavalt kuuma hingerku. Ma ei näinud pimedes hästi. See nägi välja ühte aega nii elajas kui linn. Tema valjud sammud olid hirmu äratavad, kuid ma jooksin kõigast väest. Õudusega kujutsin ette oma saatust selle koletise käes. Kuulsin, et temasugused võib leidesid kandist, kuid olin kindel, et minuga seda ei juhtu.

päevas muutub täiesti siniseks. Siis see tuneneb, tuneneb, tuneneb. Siin on meil palju pimedusse. Minu keha ei tunne enam maa raskust.